0: dis jo wa fam nga tek sédé yiko sérigne mbou sédé ñepp xam ko mu nekk borom alal ñepp xam ko mu nekk nit ko xamne ci xeyna peut-être mën nañ ko say xam ak aliou sow mu keur dox yi wa sédé yoy lo ci xam mom lim wax dafa ay sédé yu ko deugal du question dañ ko top rek aveuglement
1: c'est quoi du commandement de garanti général de la société UGBC djebsi jaw yalla bëgg sama de kondo général foye général tiam imam malik ma sha Allah li nuyu abdou fatah modo mandela lokulo marabou de paris til mbeng le fou de new york city légui da yaangi ci fou rek man dem la ma fou rek mu jex tak bare england wa les jaar légui baye nga yi quoi légui yaangi ci ay fou baye nga lek ton krak krak rozan yu tal ngay da nga xaw ki ba xaw tu as perdu la tête hein? Tu as perdu la tête les jaar baye li toñat baye toñat toñ baxul wa bax
2: yow
3: yow dinga loko
2: la ben wax
3: loko gis nga ay maawu di ko wax ki dede groupe bo gis groupe mais lan ñun wa passé ñoo tok ne musu ñoo tok ne passé ñepp set dede def ñuko wax musu ñoo wax passé ñepp set passé ñepp ki dede musu ñuko wax suñu njitit musu ko wax waaw c'est que dama dégg bi len way yeen wa passé dama li yeen dede lolu sadit mais groupe bo gis ni na la ko way mais na la groupe bo gis ñaar ñe fay ñi nga xamantene conviction bo leen ci duwal ñu nekk ci ya may deg nekk ci ak juk nekk ci ak juk dama deg am ño xamantene ñi nekk intérêt leen duwal ya ngi deg intérêt personnel ak njubuti ñu nekk ci opportunité bu ñu am pour wone sen djubadi gogo ak sen intérêt personnel bobu dañ koy woné et lolou dafa tax parce baaxu dedet lolou fepp lam lolou fepp lam suñu njit waxna ko mom ci mom néna ci ñi ko gëna jégué amna ci ño xamanteni bi tay ji yamay dégg suñu la waxon suñ ko waxon né def li wala def né duko bét mais groupe la pour parti politique la da ngay adhérer mais nit ki la ko duggal ci parti bi ya may deg ak la duggal tele ci parti man na wouté mais li am solo rek moy li parti bi joxoj nek lo xamné sénégalais yi gis nañ ci sen bop suñu togué kuñu tek nga wara liggéey ci lu lolu non liggéey ci so ci liggéey wala nga def na rasul non ñu tegg la la war ci yow ñu def ko loloy wax ji yalla continue lol dong la du leneen ok du leneen lol dong la ah mais job dit mom job dal ba job jaay job dal job leg politicien bu mag la job leg yi job leg dafa rodé on nak da job mom politicien mag la won dafa don laqatu sa job da don laqatu rek jobat yo politicien bu baga bag la ha ay job gis nga ay taxaw fi daan ma do defal ko ko ma sa ko jabar jambu jo ma sa te dina genn fi wax xam nga boku ya may deg xam nga nit ki nek ci dig dekk bi jakarlo borom dekk bi borom dekk bi am doole am lepp mu jakarlo ak mom su fekkone ne teddina ak do jeboru jambu te borom dekk bi borom dekk bi mana lacc fu ne mana enquête yor ñi enquête di lepp xam nga do taxaw di wax lolu ndax xam nga ne borom dekk bi man nako gennel nako yow tudde nga jeboru kele be sangam ak sangam ndax yor na information ay kon ko do taxaw ci deug bench ma nan ko ma tedde jeboru jambu dede borom dekk bay genné lolu genné ko tek woor mu leer nañ mu tek ci go tabe ko lol la bu wax ne la Macky Sall la jakar lol Macky Sall yor rew yor lepp yor renseignement yor lepp nga taxaw jakarlo ak mom koku mu pare pakistan le pare pour lu ne mu def ko ya may deg pare pour lu mu meun def ko ba do gade nguro kon koku def nga ne na am tarfatal ayni lu dolli tarfatal ayni dina ko am ci Ousmane Sonko te utiliser ay len ay len yoy way ay len yoy way ba makissal di dem di utiliser ay ci akhar pour mu meun ko barre la route ñi dem fi diko fi takal ay la
4: terroriste association de malfaite
3: rek ay lu ne ci yoy lañ ko deñu gato wa yoy ñi dafa jare suñu abord du dolli tarfatal ay di ci birum ci Ousmane Sonko ci birum lu mu def ci lu jaadu lu bon lo xamanteni bi andut ak bi wa yoy tam job nak ak lu ah gaay bay leen yoy
5: wa foro boss manal question bi poser abdou quoi moy sama question quoi man yenen yeb ay detail la damay yenn yi dam la ñi ciuku rek mais man luma meuna jaaxal moy instant bi Macky Sall dafa ra ñew Senegal ñepp nga def ay pancarte nan ay dictateur le dafa ray ay nit affaire demé non mais lutax assemblée bi musul def ben djégo pour def ben commission d'enquête hein wo ancien ministre de l'intérieur bi wo ko ci haute cour de la justice lutax député yi djublu wuñ ci lolu ben yoon té pourtant wo nañ fi ay ministre yobbu nañ len mandat de dépôt ay ancien ministre yu nek député ñu jël dindi sen immunité parlementaire yobbu len kasso mais lutax mënu ñu wo ancien ministre de l'intérieur bi haute cour de justice lan lañuy ragal lutax amuñu courage bobu ba légui té chaque jour dañuy politiquer martyr
3: logo bu fi jaalé logo ku haute cour de justice yamay deg yi nga xamanteni moy déclencher li tax haute cour de justice mëna jël ministre até ko wala mu ñak até da fay émané ci procureur parce que procureur mom moy def les enquêtes OK mom moy def les enquêtes haute cour de justice limi def moy après mu deglu ko après mu até ko ta até ba sax ay magistrat ñokay nek yoy bo tek nañ ko waye poursuivi c'est le procureur mo koy def OK ba li ngay def orculisme mën da xey jël kenn diko até te yoru dara lu manam procureur de yow tribunal sax du koy até kenn ta police gendarmerie jamuñu japp ko def enquête procureur def enquête ñu yobbu ci judiciaire section ba mu def ki mu doora ak ci tribunal dañu wante deug lay dañu fé rek tribunal da nga dem leen jëlali ma lu ko malé da def dar te yoru dara te indi luñ ko te procureur indi lu ko ki kon judiciaire section indi lu ko ay résultat d'enquête ay bari yoy way yow may wax yi
5: so ay ñi ngeen fi jappoon ñooñu procureur après le duggal loxam ci affaire bi ba député yi liggéey ba paré lañ ko djébal procureur bul djéma na saxal sama xel bi ñoom dañuy def sen commission d'enquête ba paré après def sen accusation après procureur yobbu affaire bi djém ko doxal ci affaire walum tribunal légui ñoom buñu déppon sen liggéey ba paré bu féké procureur bi yëngul wa fofu kay victime yi xamna ñoom tamit def nañ dara mais ñun musuñu leen dégg ci affaireu martyre ñu dox ci ben djégo té buñu ñëwé profito nañu dox ci yenn affaire yi té bobu ñu ak jomay ño andone tu vois mais lutax musuñu dox ci affaireu martyre man loolu moma upp sama bop ba légui
3: dédé Moustapha Diop bi koy jël fele ci ki bi biñ koy jël ko haute cour de justice Moustapha Diop procureur moko jëkë ci di jox ko juge d'instruction ñom ñoy def seen liggéey suñu défé seen liggéey indil ko haute cour de justice bi won leen ne ci li lay koy top haute cour de justice bi war ko top ci lool dégo Amadou Ba bam fi génné né né kaw Mansour Faye li len juge d'instruction bi indil né len li lay koy topé ño xamone nañ né lool mënuñu ko jé top ya ngi dégg wax bi juge d'instruction mo len koy indil liggéey bi dafa am liggéey en amont amé dé haute cour de justice ligué en naval lay dé ay sa yoy waye ay sa yoy mo na man ko de dama nga rek ko lu gis dina xey rek dal ne ay dañ dem way lu ko wala ñu dem way wala ñu ñay way yoy
6: wa assalamu alaykum ma ngi di delu ci cheikh jalal ya nga def liguey bu rafet di def ay recoupement ma sha Allah muy jëm fo xam fi barab bi kowel ci diaspora bi ci Senegal ma sha Allah nga xamne liguey bobu rek nima ko waxe egere wu mako fekkon ma tabje mom mo yor fi mu nek xex ni tay yeena ngi ci def liguey bo xam bi musulam ndax li fi nekkon aussi ci communication yeena ko don gis ben radio ben television mo fi amone wa yoy yep nak mu don jumtu way yo xamni dañ ko don naxé askan wi mu nek ay ganna yo xamni comme nima ko waxé arme de propagande lañ ko defone propagande ak arme de combat bo xam bi diko xexé nit ni nga xamni fiñ leen jëmele lañuy jëm fiñ leen di xalaat lool lañuy xalaat liñu bëgg ñu lek ko sax lañuy lek yoy nak ñun yalla dafa def ñu gis réewi tuba bi ba nga xamni ciosano nañu lu bari ci doxinu politique ak niñuy yilife nit ak niñuy noter nit seen technique yoy yep fi mu nek dara umpetul ci mbolo amna solo kon ñu diko indi diko melal dina dimbali ci xex ab xex nak mom dom pat sax ci sot la bok fofu lañu taxaw di nga gis ci jamono tuba bi dañuy def ay propagande ak système yo xamni ki ñu bëgg note dañuy véhiculer ay message yo xamni di véhiculer ay information yo xamni di melal lo xamni li jublu won ci dara rek luddul note yobbu xelum ki nga xamni bëgg nañ ko note dem na sax ba ci Afrique fi mu nekk ni tuba bi liñ fi bayyi liñu bëgg liñu gëm lolu ci bari dañ ko gëm ba légui ah liñuy lek lu ci bari tuba bi indi ko fi mom lañuy non lañuy lek ba legi wa tuba moy defé nonu rew yi amerique yi nga xamné biñu noti nit yi ñuuli dañ leena wuta seen dem na sax ba ci école dañ lay jangal lo xamni day def ci sam xel mom ngay dund mom ngay yek éducation li waxtanu bopam la waral doon wax xamni ab diwan la limay wax ni ab diwan la naka yan technique lañ nit kri jël ba note la imperialisme bi muy tuba bi nan lañu noté africa dafa am ay système diku ñu rek yam ci ay fétal diku ñu rek and ak ay missionnaire di len tublo ci diiné chrétien mu yam fofu dedet dafa am ay technique yo xamni dafa and ak mom technique yi moy nit ñu li bu ngeen len baye ak senum xel fexé len ba buñu déme senum xel fexé len ba buñu nek nit fexé len ba duggal len ci lo xamni daf len di occuper da fay jël sen temps jël sen jotaay jël senum xel té lolé nak bu mu nek dara rek loolu ay tiaxal ben na nek ci ay waye ki teug ki fecc ñaar na nek ci ay lu melni ay beure ki football ak nawetan ak yima xamul yimu doon ñet na nek ci drogue ñent na nek ci sangara juroom na nek ci ay warante ci wax bayi len fofu djuroom ben na ngeen len isoler nak bu ngeen jaxaso ak ñom ndax bu ngeen jaxaso ak ñom li ngeen am ci ñom yeen sax wax ngeen ko ku meen say wax yab la ku meen sa jotaay dala yab motax ma am cheikh ibrahima fall mi deg daana wax ni adom wala fay def bo dekk ak mom dala yab dawul dekk ak serigne touba da ko daan daan mom ku deg ngi non ma am cheikh ibrahima fall kenn la ma am cheikh ibrahima fall kenn musula gis ku melni mom dafa degol mom machallah mune adom wolof day def bu dekké yow dalay yapp motax du dekk ak serigne bamba neena mukk wa ma wax lolou da ko don dand wa santiam yi mu santi yep dafa dand serigne bu mag lolou tam dama ko ci duggal mat na xam ba taxna yoyu lañu don bayyi nak legui dand ñu nak buñu jaxaso ak ñun dañ leen di yapp dañ leen di xamal buñu lepp ni ne yab la saw sant rek buñ ko xamé yab la ñom wolof bi démé nonu réewi wolof buma né wolof bi nak séréer bék djola bék sosé bék tukuleur bi lepp nga ci biir jaxaso mi ngi melni buma né mourid bi rek julit baangi ci biir dafa am fuñuy waxé kon tuba bi li lañ ci bayyi li lañu bëgg démé ak ñun waye ndokk bi nga xamé nak fi mu nekk tam ben dank peuple bi ci bopam ñi ngi nekkon ci ay nelaw ñu fekk leen ni bañuy ni ximaliku ñu ni yewu leen ñu dal di jogando ben yoon tay loolu la yeuf yi joxe li len ci jox tektal moy lan ma ñew ci benen audio inshallah yebe ko jeunesse bi fi mu nek fu ngeen dem jotaay bu ngeen dem du am xorom mukk lulul rek fi mu nek sujet bi nga xamne mo fi nek rek nek suñu karam ni te moy tout tourne autour de Ousmane Sonko machallah lepp fi mu nek Senegal yep fi mu nek jotaay bo dem groupe bo dem wax pench mo dem xew wo dem plateau de télévision bo dem Ousmane Sonko moy wax yi xam ngeen lutax ndax lolu xam ngeen lutax aduna da fay tollu fo xamni fi le peuple bi di dundu mom la ñepp di waxtane fi mu ne bu mi di joté bo fi waxul ab ciép Senegal ken dula deglu xol leen bes bu ciép manké rek ci Senegal lolu moy suñu yeg yeg lolu moy suñu dundu ciép fi mu ne kër gu wotalu laala bo togué ñaari fan yolé kul ciép day melni saaduna tukki na suñu borom moy defé nonu mbir bu naré sopp mbir tam day duggal ci xol yi dego mu ne kérok la yalla xar seen xol yi duggal ci ragal cheikh bamba sepp soppi xel ya tuba bi bi nga xamné ñi ngi na ra génné sëriñ bu mag bi problème la leen def tuba bi biñu na ra génné sëriñ bu mag bi scandale la leen def problème bo xamné bi rek ken musu ko gis mu dem len ité jo xamné ji nak légui doto ñu am jamm suñu borom may dogalé non doto am jamm luddul mbir momu ngay dund dang ci wut solution wa lañ ko commencé convoquer ndax lettre yi di dakk tuba bi tital lako titangé jo xam ji señ Moussa kané na kérok la yalla xar seen xol ya duggal ci ragal cheikh bamba dal di soppi xel yi kérok la yalla soppi xel ya xar seen xol ya duggal ci ragal cheikh bamba bañ ko ragalé rek le problème yi tambali ci ñom ñun Sénégal tam fi mu tollu bi nga xamé ni fi mu nek ni phénomène Ousmane Sonko dik na ci Sénégal mu tal xel yi wa ci la Sénégal commencé yëngu fi mu nek Sénégal yépp fi mu nek mi ngi yëngu bo xamné bi té dara waralu ko lulul Ousmane Sonko phénomène Ousmane Sonko mo yëngal Sénégal fi may waxe ak yeen ni motax jotaay bu ngeen dem ñepp xalé yi sax pinci sax Sonko lañuy sabé wa parce que Sénégal dafa tollu ci soppeku ndax xamulén loolu ba légui bour bu naré soppi jamono mom moy diké nonu mbir yi lool rek moy dal di doon waxtaan keneen ku fi wax luddul loolu gaay yi sax dootu ñu la déglu ah bu ngeen ko wédde man kay samay wax Diallo Moussa jëm leen fa indi beneen sujet fu mëna doon rek indi leen fi beneen sujet rek diko jëma waxtaane def leen ay wax du yeen ak may dégg indi leen beneen sujet bu dul Ousmane Sonko rek ngeen wax ko fi baxam gaañu dinañ leen xormal wax la baxam gaañu dinañ ci sawar wala waxna leen fi Ousmane Sonko mbiram fi mu nek mok jangi peul ñoyam ak jangi mouride peul lo fa wax ci jangé lulul naga bax jangé du neex jangé mouritam lo fa wax yu señ bi amul morom jangé bo watul legi bu am ku mbeuk tante ba mu yam fa waxna len ko non la mbiram deme fi mu nek ni ku bëgg jam gisoo ñu ko nonu sax fi mu nek ni buñu xeye yalla xamna Cissé Ousmane Sonko buñu ko waxul kenn du len diglu setlu len ko xara même ñi ko bañ sax la wax même ñi contre Ousmane Sonko wa apera na ñere neexal bokku ñu affaire ñi faral Macky Sall ñi farul ak mom ñi teub rek contre Sonko te dara defu ko lolu lañ ko bañ rek ñom ñepp fi mu nek problème bi rek moy bu beurté nañu wut geew bo xam bi dinañ fa tok deg ko tuddu Sonko bañ duggal ci asmbar buru lolu kenn du leen deglu ndax bu ñu wété ak seeni xalaat ak seeni waxtaan kenn du leen xoroma setlu leen ko xana muy plateau de télévision jëlel nako ba TikTok yi xalé yi di wax ak yoy ba influenceur yi ngeen di wax yoy les tiktokers de nangam dekk sangam deg na dañ leen di joxe tiktokers yi sax ko xamni ki fi mu nek may waxe ak yeen ni ciowle li muy bari sangam mondial bi am lañuy wax Sonko mu nek kilam yi massa bi mondial bi jexé nga xamni amul len ngeen Sénégal nga xamni waxako gëreul kay lek ba xam wax len ma rek ben sujet bu ngeen fi indi wax len ay ci wax len rek man kay ma ngi len deglu tek na na waji wax na waji na ay won nañ len ko wuti carte gi tuddu wuti ko waye man tek na ab jooni tek na ab jooni ay ci indi len ben sujet bo xam bi di ngeen ci waxtaan te dugaleel ci Sonko ay wa ko ko fi man rek nako indi ay wa ndax ben jotaay fi mu nek ni nit dana fa dem te tuddu ñu fa Ousmane Sonko tay dafa am lo xamni soppi nako ci rew mi fi mu nek ni bu jeuk fi mu nek ni même kilifa diine yak yima xam li mu don politiciens dañ dan défiler nangam nangam ku nek difa wax say wax ak yoy ñuy digaté ka def yef ndax gis ngeen kenn ko xamni ki ñemetena genné ay malet fi mu nek ni ay malet wala nga dem fa difa wax waxi kasso kasso ci kër fi diine yi sëriñ yi sax ñoko dul nangoti légui ñom dañu daw sëriñ yépp fi mu ne dañu bolo daw affaire yoy ñu dan def ak yoy sétlu leen ko xana batay affaire tapale yoy ak andando ñuy wacc keur serign diw ak yoy di wacc ay sagu ciep ak malet ak yoy ñu naan leen guddigi tudde nañ ko ministre sangam kañ ngeen gëjë deg sambay mbayam batay sétlu leen aduna ni muy soppi ko xana waxna ko fi kañ ngeen fi gëjë deg ñuy wacc ay sagu ciep naan comité de nangam lañ ko joxe kenn ñëwetu fessol ab budget bo xam bi sax dañ la koy neexale sétlu leen ko xana kan mo fi ñëmé def lool parce que tegul won ci yoon peuple bi ño dem ba nangotu ñu lool peuple bi tam ño dem ba kenn ñemetu leen nax wala ñu di leen jëmele ay nax xam ngeen kon dekk bi ah Sénégal ak soppé ko ko soppé nak moy Ousmane Sonko ah ki ko soppé way moy Ousmane Sonko way lu jitu muy ñew ni xam ngeen ni yoy yep kenn musuko fe dindi lool lañ doon dund kon nak aduna fi mu nek ni soppé ko nak aduna ci bopam mom dafa soppé ko fofu la ciow li neex nak fi mu nek ni wax bi li ci neex nak moy yeb yi dafa bok rek soppé ko ndo kenn ñëmëtu fay wax affaire corruption xam nga koy dox fi mu nek dañ na ah watul ma ki wa passé fi bo fi lekké caisse ak yoy yoy yeb Ousmane Sonko ko fi indi moko fi jëlé bu jëk kenn dawul moytu dara dañ dan tib di sacc souf ci kan mo fi ne may jaay souf fi mu nek diko mu téga ci luñuy sacc fi mu nek ni wala nga dik rek ci code bi nga dag nu mu la nexe ak yoy kan moko fi ñëmé def lajna mu dess lolu ci ma wax ci politique bi kan mo fi ñëmé tek ay caravane yoy dem ci kër sëriñ ci ak kër notable ak kër parti sangam di distribuer xel xalaat na fi mu nek ñoom ay farba ngom doon def ak yoy ñuy genn ay malet ak xaaliss di wañi naan li président leen ko jox ak yoy président bi fi nek mom rek ko saay saay ndax ñëmé na fe def lolu gisul len ni mu delo ginaaw fi mu nek ni bi Ousmane Sonko mu ne ku fi wacc nek president dañ lay saytu mom lañ bëgg waté assemblée nationale gisul len jomay ni mu jaxlé fi mu nek ni système yoy lañ ko bëggona delo waye gisul len ni mu delo ginaaw gisul len affaire yi ni mu taxawé ci côté bobu sétlu wulen ko xana aduna batay moy woné bopam gisul len média yi tam batay niñu ni nga xamni contre nañ fi Sonko kenn déglotu len sétlu wulen ko xana aduna yep taxaw na fi mu nek ni yep mouvement la bo xam bi aduna ci bopam mo am ben revolution bo xam bi dafa dugg ci Senegal fi may waxe ak yeen ni motax man tank kanam lam dotu nek tank ginaaw de koku baye bo sen xel dal ci fi mu nek li nek ci kanam yep fi mu nek ni pouvoir bi ci peuple bi lay delu ci sen loxo ndax peuple bi ño dem ba yew nangotu ñu ku len nax fofu la dom neexa ndeyam fi la dom neexa ndeyam kon nak li ci dess rek lu ngeen jappone rek na gëna deugar fi mu nek ni yena yor kaddu bi fi mu nek ni ñaan nak Ousmane Sonko yeen rek ka yena yor kaddu bi fofu lay daane indi leen su benen sujet bu dul Ousmane Sonko rek ko man rek nako def ay wa ma ngi leen di deg fi baraka aduna bi bo laaj lolu fi mu nek kenn do dul wax dara lu dul mom xana fofu doyna yeb kenn do dul wax dara man du samay wax aduna moy wone bopam l'islam bi mu xasse ba dugg ci makka ak medina way xam ngeen ni ken waxatul dara lu dul l'islam bay aduna non la deme de wala geemu len lima wax ah ku weddi na duggal ben sujet rek budul fi senegal jëm ni fi mu nek ni parce que lool mo saf nit ni
7: xam nga kay ba legi bokku parce que bi commission d'enquête lañuy def dem victime yi jox len preuve yi war tu vois ñu wo ministre bi laaj ko ay poser ko ay question après rapport bobu lañuy dem jox procureur c'est pas pareil c'est pas les mêmes procédures parce que ñom sophie gladiment ñom dañ leen né rapport de fait épinglé won xamuñu won ba rapport la ba ñu indi leen haute cour de justice procureur dama lay wax ben affaire bi ni procureur amu ci ben partie lourul finition assemblée bi amna droit def ay enquêtam ak commission d'enquêtam ya ngi xam ñew yobbu affaire bi haute cour de justice fa le procureur nak après di ñëwé di am ci ki do bay li ngay def di jëmal na soxal xalu nit
8: wa wa di kat monsieur day di yegul boy gay lakawé lak la yor
9: dañuy dem suñ défé sen commission d'enquête parlementaire man lañuy déglu par exemple wo ministre bi ministre de l'intérieur bo ki lool commission d'enquête parlementaire la commission d'enquête parlementaire bokku la cour de justice comme yalla ak yalla OK commission d'enquête parlementaire comme ki ñokoy bëgg def pour xam li xew ni lan la yaay dégg mais rek mëno fexé ba poursuite procureur du ko def deux mois dem pour créer moy de poursuite ya haute cour de justice nak meuna até parce que kok fofu lañ ko wara até ngay re kenn duko até ci tribunal ya lay nga am ordinaire ngay re lol moy différence bi mais dañ juge d'instruction lay def ligue procureur def ligue al yoy commission d'enquête parlementaire la dafa bok ak les dar autre cour de justice lenen bokul ak commission d'enquête parlementaire et am tout temps te autre cour de justice dañ kay installer wala ñu dañ ko installer ñaata yoon ci jamono Macky Sall mo dafa ay commission d'enquête parlementaire pourtant autre cour de justice ken installer wu won sax al yoy yow dal da nga bañ wax jomay rek yow yaangi yor procureur fele yor ministre de la justice fo Hein? Yo sa procureur, yo sa juge d'instruction. Yo déclenché wo dara jémo dara bëgg top assemblée. Ay bayil sa yoy way mëgg. Di bëgg takal nit ki ba tax nga jëral. Yow jëw fi nek ni yow jakkar nok né eh jomay. Sa procureur bi, yow ministre de la justice, il faut ouvrir ay enquête ci mbiru xalé yi dé. Yow mas nga tok Sénégal la lay lay. Man nga tok Sénégal. Dégg ku laaj ci Sénégal dal assemblée yéna wara autre cour ci bo wara def enquête ci du def enquête parlementaire autre cour de justice bokku ñu dara autre cour de justice day até ministre yi lañuy até ak président rang bobu tax ñuy leen até fofu waye liggéey bi en amont procureur mo ngay def ak juge d'instruction avede juge d'instruction mom may dem ba jigi mu gis ne ki li lañ ko mara topé wala comme ni juge d'instruction di défé arrêt de renvoi yobou ko ci tribunaux yi nga xamanté moy tribunaux ordinaire yi ñu atté nit non lay défé arrêt de renvoi yobou ko haute cour de justice ñu atté ko fofu ayde on baal sa yoy ngay nek so bañé laaj jomay nga wax ko nga dem buma ko laaj yow laaj ko ko ay ko jomay yow mën dal man jax ngeen mën sa regal man yow ki yor justice bi yor procureur yor ministre de la justice yor lepp yow la djou kokou nan da ngay dem assemblée nan len wa affaire yi ray fi way bay len sen joy waye nak finalement xam nga manam liñuy wax contre nit ba finalement da ngay wax des choses yo xamné yow sama so deglu waté sama sax war nga rétane sama bulu billahi wallahi yow nga yor président de la république bu yor ministre de la justice parquet bi procureur nek fa ya may dégg yor leppam ñu wara commencer les poursuites ya ide nga yow out gudde gis mo installé nañ ko bu yag ma nga fa taw waaw mom luñ ko indil mo atté ministre buñ ko indil nako atté waye nak nañ ko indi lolay wax ji ay ci bay sa yoy ngay def bay sa yoy ngay def enquête yi yow ñi wara def enquête yi amay dé té gendarmerie ak police ñoy def wara def enquête est ce que gendarmerie police def nañu enquête out gudde gis lool atté ci lan lay atté ak ñu day tok ne waye yeen famille lan la lo xew ñu ne sama doomale dede enquête du lool enquête parlementaire bokku tak ay enquête judiciaire yi bokku enquête parlementaire ay deglu rek les après ki député yi tok xol genn sen rapport da ne deglu nañ diw leg li la wax ki li la wax biñu paré li lañu déggone peut-être li mo am yeen lool bokku tak dara haute cour de justice. Ok, beaucoup okay. d'arrêts enquête judiciaire, police, mokay def, ak gendarmerie, procureur mokay demandé, wala juge d'instruction demandé, ñu defal ko. Ok, ba ci yoy, les ay meurtre la, enquête judiciaire. Ok, ay meurtre. Am nga enquête parlementaire sax mëna ñu xey ñu né dañu joxe ay terrain bu sangam bañ joxe terrain ba dal village ak yoy ñi ki neena ñi ko joxe bax nak baxul ay awé légui ki dal nañ ci ubi enquête parlementaire pour xam lan mo ci xew lool la amay dég waye ay meurtre nga nan man ay enquête parlementaire meurtre enquête judiciaire la koy def waaw doy wax nak da ngay dem nga wax ak ci yor justice ba nga nako hé ray yi ñu ray goré dañ leen dañ enquête xam nga ñoo leen ray ji jeex waye bëgg nek fi yow finalement dal man dal jaxal gel ma quoi so job kay ci jaxal yi mag la nek te job dé la day politique quoi job dé la di nga xam la def aré da di nga xam yeen dong wul leen ko fessal Youssou fessal da aré da dé wala ko job Youssou fessal da aré da aw ko fessal aré da bo awut paralé waye dang koy fessalé tax ñuy wax Youssou Dour yi fessal aré da nit ñi dañu dag diké dug fessal ko dégg ha passé bi ñi ñëk fessal aré da nit ñi dañu dag diké dug fessal aré da dégg dé ha deuxième bi dong la ñëw nit ñi ñëw ñu bayilé ñu dug non ok awut tigé aw yeen fay dam fay nit ñi bu nit ñi ñew dugg ak nit ñi ñew fay la dugg billahi du ben ñaari fess yi fess la de waye fess yi du ben de e job bob job job bara job de legi ci politique bu metti la de waye bara seran ko rek
10: luko bati ma len ni len jaar foore ni len jaar mais luko gis nga nit dang koy nat ci ay waxe dembe bu waxe tay gis nga xam nga yow sax ko melni yow man na d'accord ak yow ndax yow biñu fi jele mak sala neexu la lol da la naxari ci sens nga opposé di wone ni société civile nga bokk société civile xam nga ko mel man ka comprendre mais gis nga ko melni job justice mi ay waxam jërul jox ben importance dama la koy ñaan jërul jox ben importance ndax job justice ay wer ci gannaaw la selu ke ne job justice keur soppi ko na bi jomaa ak sogo fassale na ñom ñaar andatu ci la commencé di indi ay vidéo wala yo xamé da ngay xamné li ya mi ngi ci kër gaay mo ngi jëlé ci gaay lay top légui nak ku mel non man duma jarra ñen personne tam limu bëgg wax ni limu bëgg wax mom
9: kolo yow man dama nek affaire asib yow nga nek affaire xamnañ man la jolie de la xew yeb ngay bëgg assumer lolay wax lolay différence bi benen bi moy yow bayal li wax naan citoyen bi la fi nekkal yow gën del wax man sonko la fi nek diko kontre point yada waji jeex kan dal sonko la fi nek diko kontre suba ngor ci lolou nga nek xoma nak mom ngay wax xoma do ko waye ci lolou nga nek yow ko la fek nga dal assemblée bi nañu bi kangue parlementaire ci affaire lay kabon men yow lu ko yow bay justice bi fele mu tok bay procureur fele bayelen bay justice bayelen ñom ñepp barke bi fele mu tok han nga ñew naan yeen assemblée bi ubi len enquête parlementaire li lay wax ak li lay wax yow yeena ngi lool rek li len Macky Sall li len ngi am lay doon woyé naan ay politiciens ya xamantene bi il duñ bëgguñu assumé wu lol la len Ablaye Wade woyé won mu né les politiciens encagoulé hein qui n'osent pas s'assumer ñoy tok fa le naan ay fous sociétés civiles lañu ay massamba civiles lañu Ablaye Wade len ko xon mu né yeen vous n'osez pas assumer cette position cette guerre politique cette appartenance politique ngeen bëggul assumer ta ngeen laqato ay sociétés civiles ak ay gi vous êtes des politiciens encagoulé lol la Ablaye Wade tudé won
11: mom limuy wax ni ndax ay wer ci gannaaw don na taxaw diko wax ay at ci gannaaw do taxaw diko wax booba nga ne waaw c'est comme si que rek man mi man mo romandela mu xeyel xey rek commencé wat beug jël Ousmane Sonko di yak deram ba ke dekkal fu deugul wala ma beug wone mo gaay ay booba yeen wala leen tit Ousmane Sonko ci man mi ngi wara tit yeen bo leen amé ko leen wara opposer kan ngi wara wax jox ci mi ngi wara tit ci mom nit ko xamné barki dem ni nga mel tay nga ñew ni nga mel soppi ko wat carrément koku man duma percer tant ci yow dama lay considérer comme Barthélémy Diaz comme kenen comme kenen ak kenen ne tay mu melne ko melne Eladji Niass bi bu don tay mo taxaw di wax yi gis way waxam da naka duma ci commenter legui lu bari ndax damay xam ci lim nek la nek mais nit ki nga xamantene ci mom dem da don rag di rag ak li tay bu ñewé bëgg ñew fi bëgg japp né Ousmane Sonko day manipuler wala dili wala la mom mi moy manipuler kat bu mag manipulateur bu mag bi mom jox ci mi le ndax mom mi nga xamantene ci mo gëmon lé konko magum jëm mu xamne man nga mam man nga erreur na rek ma ak yow yam waro dañu am doomi jang ci college wala li nga taxaw ni yow so ngo gëgëm mu jaral la lo nek guddé ko te ngay propagande tay nga jéki jéki nan ni mel ci gën dina na xol dina lolu ay tiaxar mu ngi sta fen nga tek mé nga yow ci ay privilège nga tek ci ndaw bu saf la nga tek fi ngeen ñi fekk ñun la wa passif ndaw ñu yota fani nak xamna ko melni man mom ñak na jot ndax liggéey mais ci kanam tuddi inshallah buñu amé temps du fi way di tek ngay goné ci ay tiaxar dañ koy tek sanni ci xat ci alam
12: non mais mawlo num fa demé nice naga féri mais mawlo sa jarbat bi mou lay nuy dé xawma sa jarbat la xam Boubacar Babacar xam nga Babacar mu deug boasi boy mou lay nuyu sama boy bu bax la quoi parce dama ko né ndax xam nga mawlo bu lay kat mawlo bëgg sonko wa mais mawlo wa aziz dé boy né jomay la far rek mais après dang ko koy nangul rek comme ay jamono yeen ñepp andone mënul gene yeen mboti mais comme légui andutul len lool motax muy gene mboti quoi benes
13: non mandal passé domino la
14: ay anniversaire ana jamono
13: sa non ben war
9: mais ya ak yeen seri khalifa yi xam nga dañ ko ci bëgg tukki am data diplomatique dañ la koy jox ya way leg waye serigne chambal yi ndaw yi nga xamantene bi solo wuñu dara lu teureureur yi dugg ci diaspora bi di laaji adiyé li nga japp nañ bayyi ci wax ji yow xam nga liñ la wax bu baax xam nga liñ la wax bu baax sénégalais suñu wax passeport diplomatique waxuñu serigne khalifa yi ak yoy waxuñu len ay leg waxuñu ñoño waaw chambal ji yeen taxaw nanda yi dem jamal ba jamal jañu len pour ñu dem fa jamal jañu len pour ñu dem porter plainte ki nek seen avocat jaxat kat yoy lañ wax kaxat kat yi ci bir keur serigne ci damaay leg di dundé tariikha yi di dundé keur serigne bi te dundul lu ko jaxat kat yu bari yoy nga xamantene bi woruñu dundul ay malete ci passeport ño tax ñuy waxa jaay way xayow jeeg jam xam nga ci dara way kaddu seeni passeport diplomatique di wër aduna bi fu lañu dem fa di laaj adiy bay seen tiaxar yi nekk te dem liggey yo xam nga lu ñu wax bu baax xam nga ne suñuy wax keur serigne ci waxuñu khalifa yi waxuñu ñoñu ay nekk fi di wax yo xam nga ñi wax bu baax xam nga ko bu baax baax serigne ci ndaw seen nga xamantene bi yeen o lay ñu dem ci daara yi sakku ñu xam nga dem ci tole bay yor seri tol yor sen xaar def sen lepp waye defu ñuko di wëri passeport diplomatique wëri garde ko di wëri addi doom lañu fi nek bitim rew ay yoy xamnañ liñuy wax de
15: job job job job job ana jamanka mom ma ngay souhaiter proche dade joyeux anniversaire ay job lool lu ci ne ay job nak yewit nak yow ana jamanka di souhaiter jeukeram gay lool lu ci ne ah ay job yeet metti gedde way jaway ajoy metti gedde jaway nga dina wuti ay fondation jox ay jabaram ma nga day gadal ñu xoma deuxième dal la xoma lu doon indi ñu ko suñu amerique gi mu ñew match bu fi fekk dañu gagne ah yo xoju lool ara jabanka di jeté di souhaité jëkërëm ah alay lool yeen lu ngeen ci amé problème la ma gisel problème yeen legui ara jabanka def na postam kay ah am ñi jël partager legui lool ma ci problème bi mais ñom joyeux anniversaire bi la ci ci rek yow ya lire ara jabanka bi sax waye nit ñi dama dañu xol ba jéxal duñu xam né post ara jabanka la yow ya ko sét yow ya def dugay lool ko ju bari leer dama né sét xol nañ ko mais dañu gisoon rek joyeux anniversaire souhaité ci gagi xam nañ dañu joyeux anniversaire Ousmane Sonko la point waye yow bi na lokati ba genné ki ara jabanka bi yow jom yo lañ wara waxal yeen jom ba dal yi rap yeen problème quoi wa joway
16: non mais ana jabanka muy joyeux anniversaire Sonko tasna tasul lolo tax muy ara xadi kamara ana anniversaire xadi ndax dugalu len ko ah mais quand même tasna tasul rek ngeen bëggal leral nit ñi motax ngeen koy dugal len bu xadi ni ngeen koy partager bi ni ngay dougal len bu xadi ah non mais vraiment dal deug dal tasna tasul nak lolou koy suñu ngagn ni neewu ci ñun deug